0: هذه الأمومي عبدالله زكر إن شاء الله
1: نعم وانت كذلك
0: نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم
1: صلى الله عليه وسلم
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله شريك بيراتي بيري بيري لك جينا شري ببنتي وباتي نشي فلور ويسي توباتي نشي فلور ويسي العلم أول إيماني باي لكوكو إيماني باي كاني ماني باي كامو باشي شي كامو بشي باواني شرطي لنو شراء اسلام الله أبو كنصف Emma Mutima,
1: what
2: about Tony? Let your come up a sea walkie chest into Lee. They put you up one mirror. But I'm only found young Muti. Tomorrow, dear Lotta, I know about him so lost and
1: so lost.
2: I know you buy a ball on Bassoro. How much as you mark? No,
1: my leader.
2: I'm actually gas and machalashi gum. I'm actually gum. I say, you're so much like you. Nothing with
1: you.
2: Oh, what did I hear? No, come out. Yeah, she gas much. Okay. Olorun ba so pe okay, ka bere bayi. Sura keji. Aya meji. Meji lona meta o le meji lona meta 222. Olorun ba subhanahu wa ta'ala so pe sero ti mu mu yen. O ti te riyan o. O la nfani ninu o. O la buru ninu. A ma buru be
1: oju afani lo.
2: Oh, ma po ju o. Awon so ba kan ba se gbo ni aburu po ninu kan emi o se mo.
1: Allahu
2: akbar. Ona bo so bi kan ma mu na. Ona ba so pe dada
1: saraye to.
2: Dada ele mi ni. Ona da bi awon ton se riba nsin so pe ona o so pe riba. Idu na nira na ni e da kan. A ko gba be pe Olorun ba ni ko awon mu awon ko wa mu. Bo se mu yen. Won tun ma hun rira. Won tun wa se yo. Se gas mo se la si won ma di awon yan lowo e wa. Moro amu awon mi daya pa bo to ai polo ba so pe o ma ma kalaga inu mo se la si gba Allah ba mo ni le bi haram wa ala Allah to ba bo so pa haram ta lo ma so pe haram
1: Allah
2: emi o le soro anabi ndo ba to lo ba si so aya keji kale te la ta qurbu salat wa antum sukara e ba ti mu ti ba e ba so mo se la si
1: Allah
2: to lo ba so ka ma so mo le ohun ti ba ti mu ti emi o ti e mu won dara mo a fa so pe ni suru Allah so be ka ma mu Allah e be ta ba ti mu ka ma so mo se la si ko si problem ta ba ti ka so ba tan wa be si ma mu ti ko to dago meji abago kan takizuri so atuzu ati wa loju on lo kiun baba ti kisha itan won tun be si na muti kile to mo ati da loju mo ana sa gba mo mo e ko duru me na sibe sibe awon kan si tun murira
1: wa na so ba stage ni correction eh
2: lele ke di e polo kan mo mo ta o mi si wa to se mu olorun ba o se bi ka ma mu e fi wa le انا بينا شي في مالك
1: وبعمر صلى الله عليه وسلم
2: طلع في واحد بيو تيلي سوره كام ايا ادم
1: نعم
2: قران chapter 5 verse
1: 90
2: اللهم بقى سو بي انما الخمر سيري اوتين يو تدين يو ابو يما يشو ريجزون اكني فاش تشني بو اجنا سي بربطا ويا فاينا امام ما
1: الله
2: so ngba to lo ba wa stop e patapata beyin ta o kan wa pada lo si akoko bi pe anfani wa nbe kiri kan wa be ri pe opo lo won ti dagu mo ti e to opo lo ba dagu ko ni ma so so ko
1: Allah
2: e opo lo ni ko ba to fun se ri ba se so yi elumi ashi ma mu ni so pe en to mu ko ki se muslimi mo
1: na
2: abun na mo pe igba to ba ti mu opo lo won ti dagu
1: abi
2: ehn so igba to opo lo e dagu yin ti ku ba mu en ta mi yan ko ki le fe so fọlọ ba pe igba to mu ti lo jakota lo lari mole iwa lo ba olohun ba ki le fe so ba wa so fọlọ ba pe olorun ba mo se mistake ni bawo ni ori dele ati tumo ko wulo ko lafa ni ko da nabi sallallahu alaihi
1: wasallam
2: man askara fi qalilin fakẹtirun fakọlilu haram gbogbo to ba tin pa ni loti to mu mi ra to ba ti po emu o ba hun o ma je ke ma hun rira o ma intoxicated by a small quantity of it kekere haram ni
1: Allah akbar
2: so ko so pe igo kan o lo ma pa won loti ko ma mu ge kan yen haram ni to ba je pe igo kan o ma pa yen leti kekere yen loti kekere yen haram ni
1: ari na awon agbo je ri na ni aya ta
2: be san so eta die sinu agbo yen die te ta si yen since to ti wa je pe to ba po o ma pa yen loti e ma ku ta si ra ra ra ra ra baba bi so pe o ti fun ara e gan gan gan gan I funny you know see wallahu a'lam
1: جزاك الله خيرا وني مولي تشالي جاو مولي
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله شيري مولي للنبي كسي افاتو ما سوبي اون سي فون اولون اوبا اون سي فون النبي النبي نلا اون سي فون تري كولو اوبا ني كا سي صلاة فا النبي
1: صلى الله عليه وسلم
2: امو يوبا تي مورو سو لوبولوبو يوبا ني اون اوفه او ساغا مو بو
1: الله
2: to ba wo anabi ni
1: sallallahu
2: alaihi wasallam sallallahu alaihi salatan to ba se salatan ye kan fun mi pere ye kan pere sallallahu biha ashara wala ba ni kan malaika se mewa fun yin
1: allah
2: allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin wa sallim amin e kon ni mo se yin mewa ni ma gba nbe anabi lo so be to ba wo anabi ni ngba to be la anabi kekire te fin gbawe lojo monday atojo la messi o ni ojo monday mo ngbawe ti pe wulida yoma al-ithnain ojo monday nabi ni mo wa dupe fọlọ ba pe mo wa saye
1: lojo monday
2: te nkan ba so pe mo ni fe anabi arufa fe ran ti ojo bi anabi awele e keniyan gba
1: lojo monday
2: mo fe mo ni fe anabi awejo monday le ko gba kan so pe
1: ko dun ni mo nkan
2: anabi ba wa lojo monday
1: le ni se awe monday
2: ko so pe tori pe anabi wa ye lojo fe ojo baba yo 12th of
1: obi la
2: wa le ojo kejira osu keta o anabi daye o je ka jojo akana bi jade o to se pe nkan to ye ka se ni anabi o ba ti se so
1: lo
2: so ka ba pa anabi ti eruju raye awon fun fi e anjo anyo yin Abubakar odun meji o ye ko ti e ri di e se nbe Abubakar odun meji o tun raye Umar radiyallahu ta'ala anhu
1: odun mewa
2: gba ko lolu gbo odun mewa yen ko won ti pe eni labi anabi je ka se bayi be si na ye Umar ni won bere pe ka bere muharram lati mu haram ni jira yen pe ka be lati mu haram ka ma pari sizo re hija o lo to be o to kini awon kan wa pe je ka mu osu keta o ni e ma je ka mu keta o aya mu keta wa gba pe anabi
1: sallallahu
2: alaihi wasallam o je n ta ka ma si lo su keta yin to ta ko to se pataki nbe
1: na
2: mo ta ko to se pataki lo su keta yin ta ba so ke ba ya se won ta sallallahu alaihi wasallam ni
1: sallallahu
2: alaihi wasallam usman lo du mejila odun kan ko ni se pe emi o labi anabi o je ka se bayi ali radiyallahu ta'ala anhu to tun je eji anabi
1: sallallahu alaihi wasallam
2: o tun se kini lo na meji anani molebi ni o tun so pe o tun sun meji be lo ka tun se be o gila on ba so
1: but ala fe ti ti wa jo
2: ali fi jo ni kankan la no so so pe kini mo amila amilan laysa ali yamuruna fa huwa ruddu nta ba ti so pe ma se en to ba so pe mo se kini le gbalada nbe ko gbalada nbe a dalu laya ni mo ta ba ti ma dalu yan laya o je te se ni be gan ko ni lada ninu ila wan janje ti o ni lada nu fun Allah ta'ala
1: jazakallahu khairan o be ni pa idibo pe se ma idibo fun muslimi abi
2: الحمد لله صلاة الصلاة على رسول الله الانتخابات إما ديبو أنتو جي أنتا هو فا فا ريك بي تيني أنا ميجي نعفا سكي دولوري أفا دولوري كوي تابا فا ديبو تبا تيه سوكو تيه فا ديبو بيبو فا تيكاو تبا لو فا تيكاو تبا ريكو تيه فا ديبو تابا مانكوي ني ديبو نا ديبو إيبو ني إيبو ني أرو تيوا دي إيبو إيه لدى أمو كوري جي إيبو إيه أمو لدى ما دي إيبو awa be di igbo lodo ti wa tori ko wa latara gbolohun bi gaga ndi gbolugi ndi
1: gbolugi a fe tele wa yen na le gbolugi
2: meji na meji lo lo ni yoruba meji lo yoruba linguistic mo se linguistics and languages two one mumu university of lagos first class in bamu mo ti se orisise to ngba yen gari aga wa nbe ga ogo mu gari aga
1: la mo ti
2: eh no meji lo lo ni linguistics ni le de ni ta ko meji
1: so mo class la wa ba
2: pe
1: ni
2: ni an baba ji ko ba ikan ba
1: de nu class e lo mo lu
2: so o fe dibo a fa so pe o gboro ri ma je mo tori po lo ba bi e to ba doro oye to ba sabosi olorun ba be lo e gboro ri pe en te fe dibo fun yen je en to je pe o ma se daada pelu orun gba yin o le wa ni be ko ma se daada mo bo te yin mo e mo ri itumo re ni pe agbodo gbo owo lowo enikan ka la fe ko se ololo fe se abi
1: o ya lo se
2: amo ko ma se ate ka fun o ya lo se amo te wa ti dupe be eleyi antecedent ye nta mo npa e
1: ko le se lokan ba le
2: lokan ba le e ma te ka fun te ba te ka fun e jiya la e jiya lohun
1: e jo jejo wajo olohun ba
2: ni olohun ba ni e ma te ka
1: la wa ri ohun
2: se wa ri awon fa gba pe ta ba wa ni darul harb ilu ti o ti si pe esin islam la nlo ta ba wa nbe ni gbogbo ta ba gbe kale o gbolo wa pelu kini niyan to sole aniyan dada kila niyan dada en to fe tun luse
1: naam
2: kila niyan dada en ti o ni gbogbo ti esin
1: naam
2: so o wa je musulumi ni o o ma tun luse o o ko ni gbogbo ti esin o e te ka fun
1: naam
2: o wa je ki se musulumi ni o o ma tun luse o ko ni gbogbo ti esin ko ni ni lowo mo se lasi ko ni ni ama kirun mo ko ni ama gbawe mo ko ni tin yin lowo o ko ma tun ti ese ni e wa ni musulmi kan o o nti e je ku ti era ni o amo mo musulmi ni ko ni yin lowo esin o afa ni e wa ni ikhtiyar any choice lati ro pe ki le fe se nbe se fe ka ye yi da ko tun se ni ko ma di esin yin lowo mi abe ko je ku je ara ye yi se ko lo ma ku de esin e le te ka fe ntin ni se musulmi to ba je pe e gba pe musulmi yen o wa la ti e gan so wo le fe pa yan saye gan o si bere ni musulmi e le te ka fe ti ni se musulmi ni iru ipo
1: yen gbo lo ko lo nso
2: wa ba ju lo lai gbowo lowo re ke to se tori pe te fe se fun yen on na ibo ko ni civic responsibility oju se yin ni ki se pe fe ta ibo yin e to yin ko le fe ta ta ba fi le ta e to yin gbogbo to ba se lori e joje ya yin e je laye e je lohun aye se tin je lowo lowo bayi olohun ma fi ya je wa
1: amin
2: allah ta'ala
1: jazakallahu khairan be re le la bi se gbeyin assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam wa rahmatullahi
1: wa látorí o
2: bẹ́ẹ̀ mo ti àti gẹ̀ẹ́tì
1: náà sọ̀rọ̀ adáwẹ̀
2: alhamdulillah wasalaatu wasalaam ala rasulillah àwọn afa gba ìpè gbogbo ta bá máa ṣe alaykum salaam bisimilahi gbogbo ta bá máa ṣe tí o bá ti sí nínú iṣẹ́ ẹ̀sìn kò yẹ kó wọlé pàápàá nínú ìbáàdà wa a fẹ́ kírun àti pé wọ́n mọ̀ lórí òkun ká a múra alaykum wa alaykum bi sakina ẹ farabalẹ̀ kẹ lọ jọ ìnìmọ̀ mu ni ọmọ adarakutun èyí tẹ ẹ bá bá fasọlù ẹ bá wọn kí ọmọ fatakun èyí tó bá ti lọ bọ́wọ́ yín lọ́wọ́ fatimu ẹ kàn pé ẹ bá ti pé tán alhamdulilayi ó wù yìí kẹ ẹ bá ni àmọ́ tí o bá wọ́n lọ́wọ́ subahana wa ta'ala tẹ bá sáré jù ẹ ṣubú tẹ bá sì ṣubú ẹ tún dábàá
1: ayọ láàrin lọ́lẹ̀
2: anábìyẹ sì fẹ́ ká ṣubú
1: ọ̀rẹ́
2: bá gbé mo lọ kírun mo rán lẹ́sẹ̀ rárá
1: ọ̀rẹ́
2: àwa níní ètò sọ́ọ̀lù bí imam communication pẹ̀lú imam pé imam sọ ìsbírù ẹ̀ṣẹ̀ sí rẹ̀ imam àbí káwọn ẹ̀rọ pàtẹ́wọ̀ lọ́pẹ́lọ́pẹ́lọ́pẹ́ kí mọ́mí lè wọ́n fún àwọn afẹ́fẹ́ dá ẹ̀ dí mọ́mí lọ ṣé ìpínlẹ̀ tó bá jẹ́ mọ́mí máa mọ̀ pé gbogbo ọ̀rọ̀ táwọn yẹn bá ń sọ sí ẹni tó ń kírun lọ́wọ́ ó máa ń divert attention rẹ̀ ìsbírù tẹ sọ yẹn kó ṣe sùúrù tẹ sọ yẹn o le da
1: ṣe mo ti sáré jù ni
2: ṣe mo ti sáré jù ni ibẹ yẹ mọmù gálẹ báwọn ibi tó ń kírun dé mọ ẹkọ dà kọrin mọ àwọn ọmọ lọwọ ni
1: adigun ṣe méjì láti kí ni àbí mẹta
2: a gbọdọ sọrọ lórí àǹfààní ta bá nìyẹn láti fi bá àwọn ọmọ sọrọ ọlọrun àìlọ.
1: Salamu alaikum. Wa alaikum salaam wa barakatuh.
2: Ta bá parí ètò a máa dá ìbéèrè yín inshallah. Ayi bẹ a dáhùn ẹ pẹlẹpẹlẹ ẹ lọ.
1: Naam.
2: Alhamdulilayi wa salaatu wa salaam ala rasulilayi. Adamu bẹ kọlọ́nkọ́mọ́ fi kẹ́ni kankan wa o gbogbo àwọn ya o wa àwọn ọmọ wa kọlọ́nkọ́mọ́ fa adamu kan o ẹni kankan wa tó bá rí bẹ́ẹ̀ inú sariya islam wá yọ ọmọ yẹn wọ́n sin mọ́ lọ́tọ̀. Wọ́n sì àwọn lè kó àwọn méjì kọ̀ọ̀kan kírun sí rárá wọ́n sì àwọn méjì lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ni.
1: Tá a bá fẹ́ kàn sí àwọn ṣéèkì lẹ́yìn ètò ẹ̀pẹ̀ wọ́n sórí ẹ̀rọ bá ní sọ̀rọ̀ wọn 08028483735. Ẹ bá ìfẹ́ fi ìrànwọ́ ṣọwọ́ sí Islam Media Communication ẹ lè fi ṣọwọ́ sí 10108432901010843290 Zenith Bank Islam Media Communication. titi di ojo mejo ti a tun wa pade wa la ndagbe ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
3: mount fm 92.9